مجبِ عیسیٰ جسم ہم چنا گئے مجبِ عیسیٰ جسم کز محبت با خدا دا رنگ رنگ کز محبت با خدا